Makasarudza kuti kainde panamba 20 musondo rino nai kamambo bionda vachiti baba vanoisa chidindo sezuva rino randataura kuti aiwa nhasi ndafamba newe chidiki nonzi ndundu laita ndofunga ari kulaita ndirikuona mamessages ari kuuya panamba 19 yedu zuva ranhasi makasarudzaniko wamakati aiwa ndiye akafanira.

kamwana komana wangu ndundu light anenge agadzirira kuti tipfuurire mberi ne top 10 yedu zvara rasi nai ndi acha introduce aka number 8 yedu yezuva ranhasi kuti anomboriyaniko ehe aiwa amnonditira zvakaraka kweni ndini ndisingatombozivika kuti ndopandiri kubatwa napo kwainhasi amunamboti ehezve ndaita hangu achamadoroka kodaro anobva dashuka nokuseka kwai ehezve